0: မင်္ဂလာပါရှင်ဂျူလ23ရက်အင်္ဂါညပိုင်းအစီအစဉ်ကို BBC ဝိုင်းတော်သားရိနဲ့ဒီကျွန်မတီရန်ရွယ်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါမင်္ဂလာပင်လယ်အော်ဒေတာရင်ကဏ္ဍပေါင်းစုံဤပညာနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ် BIMSTEC အဖွဲ့ရဲ့လာမည့်နှစ်အတွင်းရေးမှုချုပ်နေရာမှာမြန်မာကတာဝန်ယူရဖို့ရှိနေပါတယ်ဒါကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဘယ်လိုအကျိုးမြတ်တွေရလာနိုင်မှာလဲ
1: ကျွန်တော်တို့ဒီအိန္ဒိယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်တဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့ခွန်ကမ်းပုံလုပ်လာမယ်အခုတနည်းတော့ဒီအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာရဲ့ငွေကြေးနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပေါ့ဒီအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာအချက်အလက်မှာတည်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့အလုံးလုံးလို့ရမယ်အခွန်ကမ်းတွေပို့ထွက်လာမှာပေါ့လေ
0: တခါဥရောပဒေသအနောက်ပိုင်းမှာအပူလိုင်းတန်စံချိန်ချိုးရလောက်အောင်မြင့်တက်နေတဲ့အကြောင်းအပါအဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်ယောပဒေတာအနောက်ပိုင်းမှာလူသေဆုံးမှုတွေရှိနေတဲ့အပူလိုင်းတန်ဆက်လက်တိုးလာနေရမှာကဘာကြီးပူနွေးလာမှုကိုကန့်သတ်နိုင်ရေးအတွက်နောက်ထပ်ပိုကြီးမားတဲ့ရေးပေါ်ဆောင်ရွက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ကြဖို့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အကြီးအကဲကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေကြောင့်ရာသီဥတုနဲ့စွန့်ရင်အချက်တဲကိုတပြိုင်နက်တည်းဖြစ်လာနေစေတယ်လို့သူကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာအပူချိန်မှတ်တမ်းစာယူခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်80နီးပါးကလေးကဆိုရင်မင်းညဟာအပူဆုံးညအဖြစ်စံချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့တဝက်ကျော်ဟာအပူချိန်အမြင့်ဆုံးသတိပေးစုံထဲမှာရှိနေပါတယ်။အီတလီနိုင်ငံမှာလည်းမြို့ပေါင်း15မြို့မှာအပူချိန်အမြင့်ဆုံးအဆင့်သတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါဟာရာသီဥတုပြောင်းလဲလာမှုကြောင့်ဥရောပဒေသရဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေပုံစံကိုပြောင်းလဲလာစေတယ်ဆိုတော့ကြီးမားတဲ့အထောက်အထားဖြစ်တယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်အကြားပနာမဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေကနေအပိသက်ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူချက်ရရေးရှေ့ရှုတဲ့

ြမြေပုံတစ်ခုကိုအမေရိကန်ကရေးဆွဲပေးခဲ့ပြီးတရက်ကြာမှာပဲအီရန်သမ္မတမဆုတ်ဘီဇက်ရှိကီယန်ဟာပါကစ္စတန်နိုင်ငံကိုသွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးမှုတွေမှာပါကစ္စတန်ကအရေးပါတဲ့ကဏ္ဍကနေဂျာဝင်ညှိနှိုင်းပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတဘီဇက်ကီယန်ကဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေမှာတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုတွေရှိလာရေးဟာလောက်ဆောင်ရမယ့်တာဝန်တွေကိုတိတိကျကျလိုက်နာမှုပေါ်မှာမူတည်နေတယ်လို့သူ့ရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာတင်ထားပါလေ။သဘောတူထားတဲ့စာသားတွေမှာမပါတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကအထောက်အကူမပြုဘူးလို့သူကဆိုပါလေ။ကုလသမဂ္ဂနျူကလ িয়ার စစ်ဆေးရေးမှုတွေကိုအီရန်ကနိုင်ငံထဲလာခွင့်ပြုမယ်ဆိုပြီးအမေရိကန်ဘက်ကဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ကိုဦးဆောင်သူအမေရိကန်ဒုသမ္မတ JD Vance ကအစောပိုင်းတုန်းကပြောခဲ့ပါလေ။အီရန်ဘက်ကတော့ဒါကိုညှင်းဆို့ထားပါလေရှင်။လက်မနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဘာတီယေမြို့ကလန်တလန်ကိုရှင်းလင်းနေတဲ့မြေတူးဆက်နားမှာရှိနေတဲ့လူအုပ်စုတစုကိုအစ္စရေးစစ်သားတွေကတနက်နေ့ပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာလူနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လက်မနအစိုးရသတင်းမီဒီယာတွေကဆိုပါတယ်။အဖြစ်ရသဘောတူချက်ရယူထားစဉ်၃ရက်တာကာလအတွင်းAP လာကလေးကစာရင်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သေဆုံးသူလုံးဝမရှိခဲ့ပဲရှိနေရာကနေအခုဒီပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အစ္စရေးစစ်တပ်ကတော့သူတို့ရဲ့စစ်သားတွေကိုအန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့လက်နက်ကင်အကြမ်းဖက်သမားတွေကိုပစ်ခတ်နှိမ်နှင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့ဒါကအဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုရည်ညွှန်းပြောတာဟုတ်မဟုတ်အသေးချာမသိရပါဘူး။ Hezbollah အဖွဲ့ကတော့အစ္စရေးဟာအပြစ်ရပ်သဘောတူချက်ကိုဗျောင်ဗျောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့စွပ်စွဲထားပါလေရှင်။Belgium နိုင်ငံ Brussels မြို့မှာကျင်းပမဲ့ရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူများဆိုင်ရာ EU ဥရောပသမ္မတအစည်းအဝေးတစ်ခုကိုတက်ရောက်ဖို့တာလီဘန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အတွက်ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ၅ခုကို Belgium အစိုးရကထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲဒီကို Afghan အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေဒီကနေ့ရောက်ရှိလာမယ်လို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။ Afghanistan နိုင်ငံကိုတာလီဘန်တွေအာဏာသိမ်းယူခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့၅နှစ်ကစားလို့ EU ကတာလီဘန်တွေကိုလက်ခံဧကန်နာဒါပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။တာလီဘန်အစိုးရကို EU ကတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုထားပါဘူး။ဒါပေမဲ့လုံထုံးလုံနီးနဲ့မကိုက်ညီတဲ့နိုင်ငံရွှေ့ပြောင်းဝင်လာမှုတွေကိုနှိမ်နှင်းတိုက်ဖြတ်မှုတစ်ခုရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်အာဖဂန်လူမျိုးတွေကိုနေရပ်ပြန်ပို့ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တာလီဘန်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဆွေးနွေးလိုနေတာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါဖြစ်ပွားမှုဟာရောဂါဆဖြစ်ပွားတဲ့ပထမဆုံးလအတွင်းကထက်ပိုများကြောင်းအတည်ပြုသိရတယ်လို့ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အီဘိုလာရောဂါကြောင့်သေဆုံးသူပေါင်း268ဦးအပါအဝင်အတည်ပြုရောဂါကူးစက်မှုပေါင်း1000ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာအနည်းဆုံးလူနာ100လောက်ပြန်နလန်ထူလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအရေးပေါ်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုရဲ့ထိရောက်မှုကိုညွှန်ပြနေတယ်လို့ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကဲ Tedros Adhanom Ghebreyesus ကပြောပါတယ်အခုအခါကုသဆောင်တွေတိုးချက်ထားရှိရေးတခွဲကန်းနဲ့စောင့်ကြည့်ရေးစွမ်းရည်အကောင်းလာစေရေးနဲ့နောက်ထပ်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုလေ့ကျင့်သင်တန်းပေးရေးတွေအပေါ်အဓိကကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ရှင် Apple iPhone ရဲ့ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းတွေထုတ်လုပ်တဲ့ Tata Electronics အိန္ဒိယကုမ္ပဏီကစိုက်ဘာလုံခြုံရေးဖောက်ထွင်းတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရကြောင်းအတည်ပြုပြောပါရယ်အခိုးခံခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့ data အချက်အလက်တချို့ဟာ Apple ဝယ်ယူသူတွေရဲ့အချက်အလက်တွေနဲ့ Tesla ထုတ်လုပ်မှုစာရွက်စာတမ်းတွေဖြစ်ပုံရတယ်လို့ Tech Media သတင်းဌာနကဆိုပါတယ်ရှင်Ukraine စစ်ပွဲမှာ Russia ဘက်ကဝင်တိုက်ပေးပြီး Ukraine မှာဖမ်းဆီးမိထားတဲ့မြောက်ကိုရီးယားစစ်သုံးမန်းတွေကိုလက်ခံမယ်လို့တောင်ကိုရီးယားအစိုးရကကမ်းလှမ်းလိုက်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားစစ်သားတွေလွှဲပြောင်းပေးရေးကိုတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးလွယ်ကူချုံးမွေအောင်ကြိုးစားနေတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ရှင်။

0: BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုပဲနေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
1: တဒရှင်များရှင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်ဒေသတွင်ကဏ္ဍပေါင်းစုံဤပညာနှင့်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ် BIMSTEC အဖွဲ့ရဲ့လာမယ့်နှစ်အတွင်းမှုချုပ်နေရာမှာမြန်မာနိုင်ငံကတာဝန်ယူဖို့ရှိနေပြီးအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အမြင့်ဆုံးပါဝင်ခွင့်ရတဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလက်ရှိအာဏာယူထားတဲ့အစိုးရအတွက်ဘယ်လိုအကျိုးမြတ်ဖြစ်လာနိုင်မှာပါလဲ။နိုင်ငံစီးပွားရေးအတွက်ရောဘယ်လိုအရေးပါလာမှာပါလဲ။ကိုဟင်းကိုစိုးကပြောပြမှာပါ။
2: ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်ဒေသတွင်းကဏ္ဍပေါင်းစုံနည်းပညာနှင့်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ် BIMSTEC အဖွဲ့ရဲ့အတွင်းရေးမှူးချုပ်တာဝန်ကိုလာမယ့်နှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကတာဝန်ယူမှာပါ။၃နှစ်ကြာမြင့်တဲ့အတွင်းရေးမှူးချုပ်နေရာကိုအတမတ်ဟောင်းတွေနဲ့တန်တမန်ဟောင်းတွေကိုတော့ခန့်အပ်လေရှိပါရယ်။အခုလိုတာဝန်ယူမှုဟာလည်းအဖွဲ့အတွင်းမှာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့အခက်အဆင်လိုက်အလဲကျတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတာမျိုးပါ။မြန်မာရဲ့အလဲကတော့ BIMSTEC ရဲ့၅ဦးမြောက်အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဖြစ်လာမှာပါ။အတွင်းရေးမှူးချုပ်တာဝန်ပေးအပ်ဖို့အပါအဝင် BIMSTEC အရေးကိစ္စတွေအပေါ်အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်လေရှိတဲ့အဖွဲ့ရဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို2025အခုနှစ်ဧပြီလမှာဦးမေအောင်လိုင်းစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူထားတဲ့အချိန်မှာပဲတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအာဆီယံမှာမြန်မာကိုခြံလက်ထားရကနေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အကြီးအမှုတာဝန်ကိုပထမဆုံးအချိန်ရရှိခြင်းမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ BIMSTEC ရဲ့အတွင်းရေးမှူးချုပ်တာဝန်ကိုမြန်မာကထမ်းဆောင်ရဖို့ရှိတဲ့အတွက်ဦးမေအောင်လိုင်းဆိုရအနေနဲ့ BIMSTEC ကနေနိုင်ငံရေးအကျိုးမြတ်ရရှိခဲ့တယ်လို့ယူဆရကြောင်းတင်နဂမဟာဗျူဟာလေ့လာရေး Institute အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဦးသိန်းထွန်းက BBC ကိုပြောပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျိုးမြတ်ပြင်အာဆီယံနဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်မှုစီးပွားရေးလုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာလည်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်အခြေအနေလို့ဦးသိန်းထွန်းကခုလိုပြောပြပါဗျ။
3: အာဆီယံနဲ့ခြေစပ်မှုအပိုင်းကတော့တရက်ကြီးတော့မရှိဘူး။အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံနိုင်ငံပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကုန်းကင်းဘိတ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘူတန်တို့လိုနီပေါ်တို့လိုနိုင်ငံတွေအတွက်ဒီအာဆီယံဘက်ကိုသွားရမယ်ဆိုပိုင်းတစ်ခုပေါ့လေဒါဖြစ်သွားမယ်။နောက်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအိန္ဒိယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်တဲ့နေရာမှာပို့တော့အခွင့်အရေးပုံလင်းလာမယ်။အထူးသဖြင့်တော့ဒီအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာရဲ့ငွေကြေးနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာသူရောဆောင်ရွက်မှုပေါ့။ဒီအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာအချာလေမှာဒီရှိနေတဲ့နိုင်ငံတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့အလုံးလုံးလို့ရမယ်အခွင့်အရေးပို့ထွက်လာမှာပေါ့လေ
2: ။မြန်မာနိုင်ငံကတော့ BIMSTEC အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေထဲမှာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့အစားအစာဖွလုံမှုဆိုင်ရာကဏ္ဍကိုဦးဆောင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါဝင်ထားတာပါ။အတွင်းမှုချုပ်တာဝန်ကြောင့်မြန်မာမှာစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေပိုများလာနိုင်မလားဆိုတဲ့အပေါ်စီးပွားရေးကြံ့ကျင်သူဦးအောင်ပြောပြတာက
4: ဆိုတော့ဒါကတော့နိုင်ငံရေးရပဲတစ်ဖက်မှာအကျိုးကျက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်စေအုပ်စုအနေနဲ့ပေါ့နော်။တစ်ဖက်ကစီးပွားရေးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့အကျိုးခံစားခွင့်ဆိုတော့ BIMSTEC ကြောင့်တော့ကြီးကြီးမားမားရှိနိုင်တယ်လို့မထင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ BIMSTEC မှာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံတွေအကုန်လုံးကမြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့လက်ရှိခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတွေပေါ်မှာသိကိုရင်းစားတဲ့နိုင်ငံတွေမဟုတ်ဘူးလေ
2: ။ BIMSTEC ဟာအိန္ဒိယကအစပြုကြီးမှုပြီးတော့တောင်အရှကကွန်နစ်ပိတ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘူတန်၊နီပေါ်တို့အပြင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊သီရီလင်္ကာနဲ့အရှေ့တောင်အရှနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့မြန်မာထိုင်းစတဲ့စုစုပေါင်းဖွဲ့ဝင်9နိုင်ငံပါဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: ကိုဟင်းကိုဆိုတရင်ပြပုတ်ခဲ့တာပါမန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံခရိုင်တောင်တာမြို့နယ်မှာပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်မတော် PLA ရဲ့တပ်စခန်းနေရာကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လက်အောက်ခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ကဝင်ရောက်စီးနှင်းချိန်မိုင်းထိသေဆုံးတာနဲ့ဒဏ်ရာရတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ NUG စစ်ရုံးချုပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်အခုလိုဝင်ရောက်စီးနှင်းဖို့အထိဘာကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ရတာပါလဲတော်လှန်ရေးတပ်အချင်းချင်းကြားပဋိပက္ခတွေဘာကြောင့်မကြခဏဖြစ်နေတာပါလဲကိုချော်စရာကစူးစီးပြောပြမှာပါ
5: ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်မတော် PLA ဘက်ကဒလန်လို့ဆွဆွဲပြီးဖမ်းဆီးထားခဲ့သူတယောက်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တွေက PLA စခန်းကိုမနေ့ကဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုစီးနှင်းခဲ့ချိန်မှာ PDF 4ယောက်မိုင်းထိမှန်သိမ်းဆုပ်ခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေရှိခဲ့တယ်လို့ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစီယုံချုပ်ကမနေ့ညကပဲသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ် PLA အနေနဲ့ပြည်သူတယောက်ကိုဖမ်းဆီးပြီးပစ္စည်းတွေသိမ်းယူတာငွေကြေးတောင်းခံတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ NUG စီယုံချုပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာရေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့မြင်းကြံခရိုင်မှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပေါင်းစုံရှိတာကြောင့်ဘသူကိုဖမ်းပန်းမြို့နယ်ပါသုံးလုံးကိုကြောင်းကြဖို့စာထုတ်ပြန်ထားပြီးမဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားနည်းတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီပေါ်မြင်းကြံခရိုင်ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တူပြောတာက
6: အခုဆိုပြူပဲပြည့်ပြည့်တရားနယ်ရှိပြီမိတယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ကတရင်ပေးတယ်လို့ပြောပြီးယူဆတယ်လို့ဒီမှာညောက်ဘူးတကယ်လို့ဖမ်းကြည့်လာခဲ့တယ်ရှိတော့ဘယ်ကွက်စီရဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုဝက်ဖြစ်ဖြစ်ကွက်စီရဖမ်းကြည့်လာရင်ကျွန်တော်တို့တောင်းကြပေးပါတောင်းကြပြီးတော့သူရဲ့ထိုက်တဲ့နေပြည်တိုင်းချမှတ်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့မြင်းညွန့်နေမှာစီကံတုံးပြန်ခါလာရှိတယ်ဒါနဲ့သူတရင်ပို့တာမရှိဘူးလို့လည်းတောင်းတာသာသဘာတောင်းဝင်လည်းအဲ့လိုပြောမှုဆိုတာရှိတယ်
5: PLA ပြောခွင့်ရသူကိုဝေယံဖြိုးမိုးကတော့သူတို့ဖမ်းဆီးခဲ့သူဟာစစ်တပ်ကိုသတင်းပေးသူဖြစ်တာကြောင့်ဖမ်းဆီးထားတာဖြစ်ပြီးပြန်ရွေးငွေကိုတောင်းခံခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်မှန်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ NUG ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့ဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တချို့ရှိသလို NUG ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာမရက်တီပဲတီးတန့်လှုပ်ရှားတဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ PLA တပ်ဖွဲ့က NUG ရဲ့လက်အောက်မှာမရှိပါဘူး။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့နထိုးကြီးဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဦးဆောင်သူဘုံမိုးကျိုးကအခုလို့ပြောပါတယ်။
7: ဘာကြောင့်မဝင်နေကြတာလဲလို့ပြောစီကိုတိကိုနန်းလို့ပြောရမှာကိုကိုစုကိုဖွဲ့ဆိုရင်ကိုလုတ်ကျင်လို့လုတ်လို့ရတယ်ဟောကတော့ကိုမှဩတာအနာခံပြမလို့ဘူးဒါလက်ပြီးညီဒီမှာမြင်တဲ့အရာကိုချပြလာအဲ့တဘုံတို့တချို့သွားကျင်ကြတော်ရင်အေးမှာအဲ့လိုမျိုးကအဆင်မပြေနိုင်ဘူးသူတင်မှုမရှိဘူးဆိုဖီယိုဖီယက်ဖြစ်တဲ့လက်ရှိညီဒီမှာကြုံတွေ့နေရတာ
5: ပြီးခဲ့တဲ့မေလတုန်းကလည်းစကိုင်းတိုင်းကလေးခရိုင်မင်းကင်းမြို့နယ်မှာ NUG လက်အောက်ခံပါသုံးလုံးနဲ့ကျောင်းသားတော်လိုင်းတက်တော် SRF အဖွဲ့တို့ပြဿနာဖြစ်ခဲ့ပြီးပြစ်ခတ်မှုအထိဖြစ်ခဲ့တယ်လို့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်မြူလာညွေဆိုရ NUG လက်အောက်မှာမရှိတဲ့ဒေတာကာကွယ်အဖွဲ့ဦးဆောင်သူတချို့ကတော့အခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာအများစုဟာ NUG စေယုံဘက်ကထောက်ပံ့မှုအားနည်းလာတဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာနိုင်ငံဟာ method fit ပင်စိတ်ကြွစေထုတ်လုပ်တဲ့အကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လာတယ်လို့ UNODC ကုလသမဂ္ဂမူရစေဝါနဲ့ပြည်မှုဆိုင်ရာယုံကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လက်လက်ကိုင်းပဋိပက္ခတွေကြောင့်နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်ကိုင်းတွေကရှမ်းပြည်နယ်မှာအခြေစိုက်ပြီးမူရစေဝါတွေကိုအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးမြင့်ထုတ်လုပ်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်မတ်ရွှေပိုးနီကပြောပြမှာပါ
8: ပြည်ထောင်ရေးကထုတ်ပြန်တဲ့အရှိအာရှနဲ့အရှိတောင်အာရှဒေသတွေဓာတ်ရုပ်မူရစေဝါများနောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများနဲ့စိန်ခေါ်မှုများ2026ဆိုတဲ့အစီရင်ခံစာထဲမှာဆိုထားတာပါမြန်မာနိုင်ငံကထွက်တဲ့ဓာတ်ရုပ်မူရစေဝါတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံအပြင်ဂျပန်တောင်ကိုရီးယားစတဲ့နိုင်ငံတွေအထိပါလေကြောင်းနဲ့ရောရေကြောင်းကနေပါပြန့်နှံ့နေတယ်လို့လည်း UNODC ကပြောထားပါတယ်မူရစေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတို့ကတော့မူရစေဝါပြုလုပ်တဲ့ကုန်ရမ်းပါဝင်ပစ္စည်းတွေဟာအကုန်လုံးဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ်လို့မြန်မာပြည်မှာမရရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအားလုံးဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကပဲရရှိတာဖြစ်လို့နေဇက်ဒေတာတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ထောက်ပြပါရတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပခန့်တွေကြောင့်နေဇက်ဒေတာကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေချိန်မှာမူရစေဝါပြည်ထနာကလည်းဖြည့်ရှင်းဖို့ခက်ခဲနေအောင်မယ်လို့သူကဆိုပါရတယ်။မြန်မာဟာတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာမူရစေထုတ်လုပ်မှုအများဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်ဘာလို့ရောက်ရှိသွားတာလဲ။မြန်မာနိုင်ငံမူရစေဝါစန့်ကျင်ရေးအသင်းမာနာဘိမ့်မြို့ကတာဝန်ရှိသူတူသုံးသက်တာကလ
9: ည်းလည်းကွာစုမှုမူရလည်းပဲအားနဲ့လေ။ဟိုဖဲ့တော့ဖဲ့နေတာဖဲ့တော့ဖဲ့ပြီးတော့ကြီးကြီးကြောင့်မမီးဘူးလေ။အငယ်လေးပဲလက်ခွဲလိုက်လေးပဲမီးရဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးထိတ်ချုံမှုရကျင်းလာပါဒီဂိလီယာနဲ့ထိတ်ချုံနေပြီဆိုတော့ယူထက်တော့ပါဝင်လို့မနိုင်တော့
8: ဘူးရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကလာရှိုးကုတ်ခိုင်သိန်းနီမြို့တွေမှာရှိတဲ့ရွာတချို့မှာတော့ရွာလုံးကျွနီးပါးစိတ်ကြွဆေးပြားတွေထုတ်လုပ်ရောင်းချနေကြပြီးဖမ်းဆီးတာလည်းမရှိဘူးလို့အဲ့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေက BBC ကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုသိတဲ့ကုတ်ခိုင်ဒေသခံတူပြောပြတာက
9: ကုတ်ခိုင်မြို့ပေါ်မှာဝင်းစီရောဒီရောအဲ့ဒီစတဲ့အုတ်ချုပ်တဲ့ချိန်တော့လမ်းပေါ်မှာပုတ်ပြဲပုတ်လို့ရတယ်ရှူလို့ရပုတ်ကတော့ချုပ်ပြီးတော့ခဏလေးသေးတော့ကြောင်းတဲ့နေရာတွေလည်းဟိုကိုကြောင့်ကိုဝိုင်ကြောင်းနေရာတွေပုံစံတွေအများတော့ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်လောက်ပြီးကြသူတို့လက်ထက်မှာဒါကြီးပါပြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးရောဘက်မှာလောက်ပြီးလို့ပေါ်ကြတော့အံပြပါဗျာဘာလို့ဒီကောင်ထုတ်ထားတာလဲအဲ့ပုံစံလောက်ပြီးနေတာလား
8: လက်ရှိကုန်သိန်းနှုန်းတွေအစမတန်မြင့်တက်နေချိန်မှာစိတ်ကြွဆေးပြားကတပြားကို300ကျပ်1000မိုး4ပြားအထိဝယ်ယူလို့ရနေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်စိတ်ကြွမူရစေးတွေကိုအဓိကအဖြစ်ရှမ်းမြောက်မှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်ဆက်နေရာတွေအပြင်နှစ်ဖက်လုံးကနေမြေမစိုးမိုးနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာအဓိကထုတ်လုပ်ကြတာဖြစ်တယ်လို့တချို့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကကာကွယ်ပေးနေတာကြောင့်ဖမ်းဆီးဖို့လည်းခက်ခဲနေတာလို့သုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်
1: BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုည၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲထိလိုင်းဒိုမီတာ22 kHz 1303ညလိုင်းဒိုမီတာ16 kHz 10953တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။အင်ကာညချမ်း BBC အစီအစဉ်ဒီပိုင်းပြန်ဆုံပါပြီ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လွင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီအစီအစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရစေရှင်။

0: မင်္ဂလာပါရှင်ဇူလ23ရက်အင်္ဂါညပိုင်းအစီအစဉ်ကို BBC ဝိုင်းတော်သားတွေနဲ့ဒီကျွန်မတီရံတွေကတင်ဆက်ပေးမှာပါမင်္ဂလာပင်လယ်အော်ဒေတာရင်ကဏ္ဍပေါင်းစုံဤပညာနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ် BIMSTEC အဖွဲ့ရဲ့လာမယ့်နှစ်အတွင်းရေးမှုချုပ်နေရာမှာမြန်မာကတာဝန်ယူရဖို့ရှိနေပါတယ်ဒါကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဘယ်လိုအကျိုးမြတ်တွေရလာနိုင်မှာလဲ
1: ကျွန်တော်တို့ဒီအိန္ဒိယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်တဲ့နေရာမှာပို့တော့ခေါင်းဆောင်ပုံနေပါမယ်အခုဒီတော့ဒီအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာရဲ့ငွေကြေးနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာသူရောဆောင်ရွက်မှုပေါ့ဒီအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာအချက်အလက်မှာတည်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့အလုံးလုံးလို့ရမယ်အခွင့်အရေးပို့ထွက်လာမှာပေါ့လေ
0: တခါဥရောပဒေသအနောက်ပိုင်းမှာအပူလိုင်းတန်စံချိန်ချိုးရလောက်အောင်မြင့်တက်နေတဲ့အကြောင်းအပါအဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်ဥရောပဒေသအနောက်ပိုင်းမှာလူသေဆုံးမှုတွေရှိနေတဲ့အပူလိုင်းဒဏ်ဆက်လက်တိုးလာနေရမှာကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကိုကန့်သတ်နိုင်ရေးအတွက်နောက်ထပ်ပိုကြီးမားတဲ့အရေးပေါ်ဆောင်ရွက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ကြဖို့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အကြီးအကဲကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေကြောင့်ရာသီဥတုနဲ့စွမ်းအင်အချက်အသေးကိုတပြိုင်နက်တည်းဖြစ်လာနေစေတယ်လို့သူကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာအပူချိန်မှတ်တမ်းစယူခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်80နီးပါးကလေးကဆိုရင်မင်းညဟာအပူဆုံးညအဖြစ်စံချိန်တင်ခဲ့ပါလေ။ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့တဝက်ကျော်ဟာအပူချိန်အမြင့်ဆုံးသတိပေးစုံထဲမှာပါဝင်နေပါလေ။အီတလီနိုင်ငံမှာလည်းမြို့ပေါင်း15မြို့မှာအပူချိန်အမြင့်ဆုံးအဆင့်သတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါလေ။ဒါဟာရာသီဥတုပြောင်းလဲလာမှုကြောင့်ဥရောပဒေသရဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေပုံစံကိုပြောင်းလဲလာစေတယ်ဆိုတဲ့ကြီးမားတဲ့အထောက်အထားဖြစ်တယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားပနာမဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေကနေအပိသက်ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူချက်ရရရှေ့ရှုတဲ့လမ်းပြမြေပုံတစ်ခုကိုအမေရိကန်ကရေးဆွဲပေးခဲ့ပြီးတရက်ကြာမှာပဲအီရန်သမ္မတမာဆုဒ်ပီဇက်ရှ်ကီယန်ဟာပါကစ္စတန်နိုင်ငံကိုတွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးမှုတွေမှာပါကစ္စတန်ကအရေးပါတဲ့ကဏ္ဍကနေကြားဝင်ညှိနှိုင်းပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။သမရပီဇက်ရှ်ကီယန်ကဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေမှာတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုတွေရှိလာရေးဟာလှုပ်ဆောင်ရမယ့်တာဝန်တွေကိုတိတိကျကျလိုက်နာမှုပေါ်မှာမူတည်နေတယ်လို့သူ့ရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာတင်ထားပါဗျ။သဘောတူထားတဲ့စာသားတွေမှာမပါတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကအထောက်အကူမပြုဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂနျူကလ িয়ার စစ်ဆေးရေးမှုတွေကိုအီရန်ကနိုင်ငံထဲလာခွင့်ပြုမယ်ဆိုပြီးအမေရိကန်ဘက်ကဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ကိုဦးဆောင်သူအမေရိကန်ဒုသမ္မတ JD Vance ကအစောပိုင်းတုန်းကပြောခဲ့ပါတယ်။အီရန်ဘက်ကတော့ဒါကိုညှင်းဆို့ထားပါတယ်ရှင်။လေဗနွန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဘာတီယေမြို့ကလန်တလန်ကိုရှင်းလင်းနေတဲ့မြေတူးဆက်နားမှာရှိနေတဲ့လူအုပ်စုတစုကိုအစ္စရေးစစ်သားတွေကတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ရမှာလူနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လေဗနွန်အစိုးရသတင်းမီဒီယာတွေကဆိုပါတယ်။အဖြစ်ရဲ့သဘောတူချက်ရယူထားစဉ်၃ရက်တာကာလအတွင်းအပီလာကလေးကစာရင်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တေဆုံးသူလုံးဝမရှိပဲရှိနေရကနေအခုဒီပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ Israel စစ်တပ်ကတော့သူတို့ရဲ့စစ်သားတွေကို NDA ပြုတ်နိုင်တဲ့လက်နက်ကင်အကြမ်းဖက်သမားတွေကိုပြစ်ခတ်နှိမ်နှင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကအဲ့ဒီဖြစ်ရက်ကိုရည်ညွှန်းပြောတာဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုတော့အသေးချာမသိရပါဘူး။ Hezbollah အဖွဲ့ကတော့ Israel ဟာအပြစ်ရက်သဘောတူချက်ကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့စွပ်စွဲထားပါတယ်ရှင်။ဘယ်လ်ဂျီယမ်နိုင်ငံ Brussels မြို့မှာကျင်းပမဲ့ရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူများဆိုင်ရာ EU ဥရောပသမဂ္ဂအစည်းအဝေးတစ်ခုကိုတက်ရောက်ဖို့တာလီဘန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အတွက်ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ5ခုကိုဘယ်လ်ဂျီယမ်အစိုးရကထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီကိုအာဖဂန်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေဒီကနေ့ရောက်ရှိလာမယ်လို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကိုတာလီဘန်တွေအာဏာသိမ်းယူခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့5နှစ်ကစားလို့ EU ကတာလီဘန်တွေကိုလက်ခံအဲ့ခံတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။တာလီဘန်အစိုးရကို EU ကတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုမထားပါဘူး။ဒါပေမဲ့လုံထုံးလုံနီးနဲ့မကိုက်ညီတဲ့နိုင်ငံရွှေ့ပြောင်းဝင်လာမှုတွေကိုနှိမ်နှင်းတိုက်ဖြတ်မှုတစ်ခုရဲ့တစိ့တပိုင်းအဖြစ်အာဖဂန်လူမျိုးတွေကိုနေရက်ပြန်ပို့ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တာလီဘန်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဆွေးနွေးလိုနေတာဖြစ်ပါလေရှင်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါဖြစ်ပွားမှုဟာရောဂါဆဖြစ်ပွားတဲ့ပထမဆုံးလအတွင်းကတည်းကပိုများကြောင်းအတည်ပြုသိရတယ်လို့ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အီဘိုလာရောဂါကြောင့်သေဆုံးသူပေါင်း269ဦးအပါအဝင်အတိပြုရောဂါကူးစက်မှုပေါင်း1000ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့အနည်းဆုံးလူနာ100လောက်ပြန်နလန်ထူလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအရေးပေါ်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုရဲ့ထိရောက်မှုကိုညွှန်ပြနေတယ်လို့ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အကြီးကဲ Tedros Adhanom Ghebreyesus ကပြောပါတယ်။အခုအခါကုသဆောင်တွေတိုးချက်ထားရှိရေးတခွဲကနဲ့စောင့်ကြည့်ရေးစွပ်ရေးအားကောင်းလာစေရေးနဲ့နောက်ထပ်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုလက်ကျင့်သင်တန်းပေးရေးတွေအပေါ်အဓိကကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ရှင်။ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာရုရှားဘက်ကဝင်တိုက်ပေးပြီးယူကရိန်းမှာဖမ်းဆီးမိထားတဲ့မြောက်ကိုရီးယားစစ်သုံးမန်းတွေကိုလက်ခံမယ်လို့တောင်ကိုရီးယားအစိုးရကကန့်လှမ်းလိုက်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားစစ်သားတွေလွှဲပြောင်းပေးရေးကိုတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးလွယ်ကူချုံးမွေအောင်ကြိုးစားနေတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေအခုလကုန်ပိုင်းမှာတွေ့ဆုံဖို့ရှိနေပါတယ်ရှင်။တော်တော်ရှင်များရှင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်ဒေသတွင်ကဏ္ဍပေါင်းစုံဤပညာနှင့်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ် BIMSTEC အဖွဲ့ရဲ့လာမယ့်နှစ်အတွင်းမှုချုပ်နေရာမှာမြန်မာနိုင်ငံကတာဝန်ယူဖို့ရှိနေပြီးအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အမြင့်ဆုံးပါဝင်ခွင့်ရတဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလက်ရှိအာဏာယူထားတဲ့အစိုးရအတွက်ဘယ်လိုအကျိုးမြတ်ဖြစ်လာနိုင်မှာပါလဲ။နိုင်ငံစီးပွားရေးအတွက်ရောဘယ်လိုအရေးပါလာမှာပါလဲ။ကိုဟင်းကိုစိုးကပြောပြမှာပါ။
2: ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်ဒေသတွင်းကဏ္ဍပေါင်းစုံနည်းပညာနှင့်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ် BIMSTEC အဖွဲ့ရဲ့အတွင်းရေးမှုချုပ်တာဝန်ကိုလာမယ့်နှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကတာဝန်ယူမှာပါ။သုံးနှစ်ကြာမြင့်တဲ့အတွင်းရေးမှုချုပ်နေရာကိုအတမတ်ဟောင်းတွေနဲ့တန်တမန်ဟောင်းတွေကိုတော့ခန့်အပ်လေးရှိပါတယ်။အခုလိုတာဝန်ယူမှုဟာလည်းအဖွဲ့အတွင်းမှာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့အခက်အခဲလိုက်အလဲကျတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတာမျိုးပါ။မြန်မာရဲ့အလဲကတော့ BIMSTEC ရဲ့၅ဦးမြောက်အတွင်းရေးမှုချုပ်ဖြစ်လာမှာပါ။အတွင်းရေးမှုချုပ်တာဝန်ပေးအပ်ဖို့အပါအဝင် BIMSTEC ရဲ့ကိစ္စတွေအပေါ်အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်လေးရှိတဲ့အဖွဲ့ရဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို2025အခုနှစ်ဧပြီလမှာအမေအောင်လိုင်းစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူထားတဲ့အချိန်မှာပဲတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအာဆီယံမှာမြန်မာကိုခြံလက်ထားရကနေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အကြီးအမှုတာဝန်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ရရှိခြင်းမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ BIMSTEC ရဲ့အတွင်းရေးမှူးချုပ်တာဝန်ကိုမြန်မာကထမ်းဆောင်ရဖို့ရှိတဲ့အတွက်အမေအောင်လိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ BIMSTEC ကနေနိုင်ငံရေးအကျိုးမြတ်ရရှိခဲ့တယ်လို့ယူဆရကြောင်းတင်နဂမဟာဗျူဟာလေ့လာရေး Institute အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဦးသိန်းထွန်းက BBC ကိုပြောပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျိုးမြတ်ပြင်အာဆီယံနဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်မှုစီးပွားရေးလုံးကြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရွက်တွေမှာလည်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်အခြေအနေလို့ဦးသိန်းထွန်းကခုလိုပြောပြပါဗျ။
1: အာဆီယံနဲ့ချိတ်ဆက်မှုအပိုင်းကတော့တရက်ကြီးတော့မရှိဘူး။အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံနိုင်ငံပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကုန်းကြီးမိတ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘူတန်တို့လိုနီပေါ်တို့လိုနိုင်ငံတွေအတွက်ဒီအာဆီယံဘက်ကိုသွားရမယ်ဆိုပွိုင်းတစ်ခုပေါ့လေဒါဖြစ်သွားမယ်။နောက်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအိန္ဒိယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်တဲ့နေရာမှာပို့တော့အခွင့်အရေးပုံလင်းလာမယ်။အထူးသဖြင့်တော့ဒီအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာရဲ့ငွေကြီးနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပေါ့။ဒီအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာအချာလေမှာဒီရှိနေတဲ့နိုင်ငံတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့အလုံးလုံးလို့ရမယ်အခွင့်အရေးပို့ထွက်လာမှာပေါ့လေ
2: ။မြန်မာနိုင်ငံကတော့ BIMSTEC အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေထဲမှာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့အစားအစာဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကဏ္ဍကိုဦးဆောင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါဝင်ထားတာပါ။အတွင်းမှုချုပ်တာဝန်ကြောင့်မြန်မာမှာစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေပိုများလာနိုင်မလားဆိုတဲ့အပေါ်စီးပွားရေးကြံ့ကျင်သူဦးအောင်ပြောပြတာက
3: ဆိုတော့ဒါကတော့နိုင်ငံရေးရပဲတစ်ဖက်မှာအကျိုးဆက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်စေအုပ်စုအနေနဲ့ပေါ့နော်။တစ်ဖက်ကစီးပွားရေးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့အကျိုးခံစားခွင့်ဆိုတော့ BIMSTEC ကြောင့်တော့ကြီးကြီးမားမားရှိနိုင်တယ်လို့မထင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ BIMSTEC မှာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံတွေအကုန်လုံးကမြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့လက်ရှိခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတွေပေါ်မှာသိကိုရင်းစားတဲ့နိုင်ငံတွေမဟုတ်ဘူးလေ
2: ။ BIMSTEC ဟာအိန္ဒိယကအစပြုကြီးမှုပြီးတော့တောင်အရှကကုန်းနစ်ပိတ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘူတန်၊နီပေါ်တို့အပြင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊တီရီလင်္ကာနဲ့အရှေ့တောင်အရှနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့မြန်မာ၊ထိုင်းစတဲ့စုစုပေါင်းဖွဲ့ဝင်9နိုင်ငံပါဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။ကိုဟင်းကိုဆိုတင်ပြပို့ခဲ့တာပါ။မန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံခရိုင်တောင်တာမြို့နယ်မှာပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်မတော် PLA ရဲ့တပ်စခန်းနေရာကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လက်အောက်ခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ကဝင်ရောက်စီးနင်းချိန်မိုင်းထိသေဆုံးတာနဲ့တရားရတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ NUG စစ်ရုံးချုပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အခုလိုဝင်ရောက်စီးနင်းဖို့အထိဘာကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ရတာပါလဲ။တော်လှန်ရေးတပ်အချင်းချင်းကြားပဋိပက္ခတွေဘာကြောင့်မကြာခဏဖြစ်နေတာပါလဲ။ကိုချော်စရာကစူးစီးပြောပြမှာပါ
4: ။ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်မတော် PLA ဘက်ကဒလန်လို့ဆွဆွဲပြီးဖမ်းဆီးထားခဲ့သူတယောက်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တွေက PLA စခန်းကိုမနေ့ကဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုစီးနင်းခဲ့ချိန်မှာ PDF 4ယောက်မိုင်းထိမှန်သိမ်းဆုံးခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေရှိခဲ့တယ်လို့ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစေယုံချုပ်ကမနေ့ညကပဲသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ PLA အနေနဲ့ပြည်သူတယောက်ကိုဖမ်းဆီးပြီးပစ္စည်းတွေသိမ်းယူတာငွေကြေးတောင်းခံတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ NUG စေယုံချုပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထက်မှာရေးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ 民间开马雷达高位突破帮助西拉江，不透过攀攀，没有内把东龙我将加入沙头边塔边边，高位突破的不个不帮上元木阿内雷路标牌的，提报民间开雷达高位突破温度标了个。
5: 八家门人家拿来录票的，各地各人录票啊嘛，我各州各派的人工，我录进录录录呀，我不录不够嘛，我在那看见我们录过的，那地你他妈明天你来也有差别了，哎都帮我录票多少钱呀？当然一万哎都录啊，什么艰难，我昨天我们收的票不要去的，差别那些你他妈就乱了呀了。
4: 别个人没拉拢我嘞，是看咱格里克人民间有内嘛，俺就进来看八栋楼呢，长大当然得到二三百路别的那撇开比，别看目的撇开的路，你在做一个标完嘞。女大女女说呀，俺女姐老妈没事的，得到高官一派无上头的出家了，啊，可偏的别的那名字哈，俺女姐是用把个淘宝木阿内拉的，那是对别的那里皮带路表示家话的，怎么
0: 样？你妈那个哈 ，methamphetamine 谁抓谁偷了的，集中男人皮拉来路 ，UNODC 过了他们干部也是玩的，并不是像用啊偷骗他罢了，人家干部的不考虑叫男人皮脚也是为干部个橡皮内嘛，切塞皮，木也是玩的个，先后呢多面偷了你来路来说罢了，没水波你个就别麻烦。
6: ပြည်ကလေးရကထုတ်ပြန်တဲ့အရှိအာရှနဲ့ရှီတောင်အာရှဒေသတွင်ဓာတ်ရုပ်မူရစေဝါများနောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများနဲ့စိန်ခေါ်မှုများ2026ဆိုတဲ့အစီရင်ခံစာထဲမှာဆိုထားတာပါမြန်မာနိုင်ငံကထွက်တဲ့ဓာတ်ရုပ်မူရစေဝါတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံအပြင်ဂျပန်တောင်ကိုရီးယားစတဲ့နိုင်ငံတွေအထိပါလေကြောင်းနဲ့ရောရေကြောင်းကနေပါပြန့်နှံ့နေတယ်လို့လည်း UNODC ကပြောထားပါတယ်မူရစေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတို့ကတော့မူရစေဝါပြုလုပ်တဲ့ကုန်ရမ်းပောင်ဝင်ပစ္စည်းတွေဟာအကုန်လုံးဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ်လို့မြန်မာပြည်မှာမရရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအားလုံးဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံကပဲရရှိတာဖြစ်လို့နေဆက်ဒေတာတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ထောက်ပြပါရယ်ဒါပေမဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပခါတွေကြောင့်နေဆက်ဒေတာကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေချိန်မှာမူရစေဝါပြဿနာကလည်းဖြေရှင်းဖို့ခက်ခဲနေအောင်ပဲလို့သူကဆိုပါရယ်မြန်မာဟာတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာမူရစေထုတ်လုပ်မှုအများဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်ဘာလို့ရောက်ရှိသွားတာလဲမြန်မာနိုင်ငံမူရစေဝါစန့်ကျင်ရေးအသင်းမာနာဗိမ့်မြုပ်ကတာဝန်ရှိသူတူသုံးသက်တာက
7: လေလဲပြကွာစုမမူရလည်းပဲအနဲ့လေဟိုဖဲတော့ဖဲနေတာဖဲတော့ဖဲပြီးတော့ကြီးကြောင့်မမီးဘူးလေအငယ်လေးပဲလက်ခွဲလိုက်လေးပဲမီးရဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကထိတ်ချုံမူရကင်းတော့ဒီဂိလေးရနေထိတ်ချုံနေပြီဆိုတော့ယူထက်တော့ပါဝင်လို့မနိုင်တော့
6: ဘူးရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကလာရှိုးကုခိုင်သိန်းညီမျိုးတွေမှာရှိတဲ့ရွာတချို့မှာတော့ရွာလုံးကျွတ်နေပါဆေးကြွဆေးပြားတွေထုတ်လုပ်ရောင်းချနေကြပြီးဖမ်းဆီးတာလည်းမရှိဘူးလို့အဲ့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေက BBC ကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုသိတဲ့ကုခိုင်ဒေသခံတို့ပြောပြတာက
7: ကုခိုင်မျိုးကဝင်းရှိလို့အရင်စတဲ့အုတ်ချုပ်တဲ့အချိန်ကလမ်းပေါ်မှာပုံပြေထုတ်လို့ရတယ်ရှုံးလို့ရတယ်ပုံကအုတ်ချုပ်ပြီးတော့ခဏလေးစဉ်းစားကြောင်းတဲ့နေရာတွေလည်းဟိုကိုကြောင့်ကိုယ်ဝိုင်ကြောင်းနေရာတွေပုံစံတော့အများတော့ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်လုပ်ပြီးကြသူတို့လက်ထက်မှာဒါကြီးပါပြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလို့ရွာဘက်မှာလောက်ပြီးမြို့ပေါ်ကျတော့အံပြပေါ့ဗျာအံပြပေါ့ချိန်ထုတ်တာကအဲ့ပုံစံလောက်ပြီးနေတာလားကျွန်တော်လည်းမပြောချင်ဘူ
6: းလက်ရှိကုန်သင်းနှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်နေချိန်မှာစိတ်ကြွဆေးပြားကတပြားကို300ကျပ်1000မိုး4ပြားအထိဝယ်ယူလို့ရနေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်စိတ်ကြွမူရစေးတွေကိုအဓိကအဖြစ်ရှမ်းမြောက်မှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်ဆက်နေရတွေအပြင်နှစ်ဖက်လုံးကနေမြေမဆုံးမနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာအဓိကထုတ်လုပ်ကြတာဖြစ်တယ်လို့တချို့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကကာကွယ်ပေးနေတာကြောင့်ဖမ်းဆီးဖို့လည်းခက်ခဲနေတာလို့သုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်
0: BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုည၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲထိလိုင်းဒိုမီတာ22 kHz 13403ညလိုင်းဒိုမီတာ16 kHz 10915တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။အင်္ဂါညချမ်း BBC အစီအစဉ်ဒီပိုင်းပြန်ပြေဆုံးပါပြီ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။